Jo, Mažo, Mažo, ti jes pokažem kje delamo tu pri nas, ok? V mesto imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi, vse

0: Popoldanski džiro z bicikleto. Skok do fitnesa. Velik sladoled za večerjo.
1: To je tvoja pomlad.
0: Pomlad.
1: Pomlad na Kaprisu.
0: Na Kaprisu.

0: Kapris. Kapris.
1: Čau, tukaj Patrik z Manžana. Ma sem samo jaz tak, da grem narediti en popoldanski polurni čimin, se potem zbudim 3 ure kasneje in ne vem niti, kateri dan je.
2: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
0: Kapris.
3: Kapris.
0: Obala je zakon.

0: za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Rosikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: ATX Taxi.
5: 051-884-422.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: 3xdvojniv.zpms.si.
10: To je Kapris.

0: sugar.
1: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
2: Nič lažjega. To je El Panino.
1: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
1: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
1: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Jereb Izola.
9: Simak Keramika.
10: Ko tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
11: Prenovljeni salon Simak Keramika.
12: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
15: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
16: Kapris.
17: Kapris.
16: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
17: Kapris.
16: Številka ena.
17: Tudi med primorskimi so...

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se par zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
3: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc.
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno. Da nakup.
5: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
6: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
5: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
6: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
3: Prijave glasbena-kp.net.
2: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
3: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani pomirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
6: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Ti nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Čaka nas lep konec tedna, danes vse do 20 stopinj, sicer pa jih imamo v Ankaranu prav zdaj 11, v Izoli 14, v Ilirski Bistrici pa 10. Če se kam odpravljate, ne pozabite na sončna očala in kakšno steklenico vode. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kastelec in Črnikav je zaradi dela oviran promet. Prav tako je promet oviran na hitri cesti v smeri Izole med uvozom Semedela in predorom Markovec. Sicer pa lahko zaradi obstoječih zapor in vikenda pričakujete nekoliko več gneče, zato dejte štartati na pot prej, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kamprisu je s tabo Jerneja.
3: Dobro jutro, 8 je, upam, da ste se dobro naspali in da je prva kava že pognala energijo po žilah. Na Kaprsu bomo soboto začeli aktivno, začenja se naš drugi El Panino. Kmalo bomo od naše ekipe slišali, kam so jo mahnili in kako se imajo na štartu. Še prej pa ti zavrtim Fever Dream, to je Alex Warren.
4: To je Kapris.
5: My name is Alex Warren and I make music. Fever
6: Dream. Ma koša, ragazzo?

0: Jo, Enrique Iglesias, 11:08 je in razmeroma zgodaj, glede na to, da je vikend, so bili pa nekateri pridni in že zgodaj zapustili toplo posteljo in se podali na Caprisov El Panino, kjer ba je že vlada super vzdušje. Tokrat pohodniki štartajo iz Govca in jo mahajo proti ostriču, ki ga marsikdo pozna tudi pod imenom Žabnik. Dejmo mi kar poklicati našega pangosa, da preverimo, kako se ogrevajo.
1: Zdravljeneja, Ekola, jaz se javljam iz vasi Golac na to lepo sončno sobotno jutro. Fuh, škoda, ker nisi šla z nami, mi smo že zgodaj ostali, ampak se je fuh splačalo. V glavnem počasi se bomo odpravili proti Ostriču oziroma Žabniku, eno urco pa pol imamo približno hoje do gor, ampak bomo zmogli, ker z nami so vsi naši prijatelji, da nas okrepi seveda najboljši panini iz Agrarje Koper, potem za osvežitev tudi Oaza, Functional, pa Radenska, Soria Natural so z nami, GT Design, ki so nam pomagali, se pravi,

0: natisniti žetončke za žreb, ki bo potekal, se pravi, po koncu El Paninota. Bomo imeli tudi en tak srečelov s super nagradami. Srečo mobil so tu, marsikdo si že preskušal svojo srečo in pa tudi na dol za tiste, ki bi jih kaj bolelo, oziroma po El Paninu mogoče bo tudi potreba potem. Drugače pa marsikaj so nam tudi prinesli iz Le Losija in pa vse to skupaj smo pripeljali z avtom iz avtocentra Jereb, se pravi z novo Kupro. Tako da, škoda res, ker nisi šla z nami in en lep pozdrav iz Golca, tako da se ti javim kmalu, kako pa kaj, ko prispemo na vrh.
1: Ja, čau, Pango, se pravi, danes se hodi, smeje in dobro je, ma z veseljem bi šla, vreme vidim, da je super, da je idealno, tudi tisti panini iz agrarije me kar mika, drugače pa vidim, da vam dolg čas ne bo, zato pot pod noge, želim vam lahek korak, kmalo te spet kaj pokličem in kot pravi Bob Sinclair, I can't wait, nestrpno čakamo na vaše odzive.

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Po ponedeljkovem reševanju prevrnjenega tovornjaka, zaradi katerega je bila to cesta med Postojno in Razdrtim zaprta kar 11 ur, so se pod pritiskom zgražanja javnosti odgovorni končno zganili. Kobariški svetniki so potrdili sporazum za plovbo po Soči z enotno dovolilnico, župan pa je proti in namerava sklicati zbor občanov. Kakšno je zdravstveno stanje Izolanov? Nekaj ključnih dejavnikov kaže, da so manj bolniško odsotni in manj nagnjeni k samomorom, več je srčnih kapi in višji je delež prometnih nezgod s povzročitelji pod vplivom alkohola. Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda v tretje išče najemnika za gostinski del vile Vipolže. Primorje mora premagati Muro, če želi še upati na neposreden obstanek v prvi nogometni ligi. Na drugi strani so ajdovski košarkari ekspresno prišli do druge lige.
2: Prihaja Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
3: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
4: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
5: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
9: Potekalo bo v torek 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
11: Porsche Koper.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
15: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode.
16: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
14: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
17: Toni Cetinski.
18: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vikend bo razpet med soncem in oblaki. Danes bo prevladovalo sonce, ki nam bo prineslo prijetnih 21 stopinj. Tako da dejte ga dobro izkoristiti. Imamo pa trenutno v Kopru 16 stopinj, na Tartinjevem trgu Piranu pa 15. Še stok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kastelec in Črnikav je zaradi dela oviran promet. Iz istega razloga je promet upočasnjen tudi na hitri cesti v smeri Izole med uvozom Semedela in predorom Markovec. Če se danes kam odpravljate, počasi in strpno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: To je vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 8.31, dobro jutro, sobota se počasi prebuja, mi jo ogrevamo s hiti, malo hitro, malo počasi, za vsakega nekaj da ujamete svoj ritem. Upam, da vas čaka kaj dobrega, če pa ste brez planov, naj vas kaj lepega preseneti. Tu pa že Queen, še prej pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion na Kaprisu.
4: Bebe Rexha, I found the music, found the music.

0: tega pa res ne smeš zamuditi.
1: Nekaj idej, kam se lahko odpravite to soboto. Danes se taverna od 9 do 14 spreminja v bazar dobrih zgodb Evrope, ki ga bo pospremil tudi glasbeni izbor Radia Capris, samo evropsko glasbo. Pa dejmo slišati, kaj se bo še dogajalo.
2: Danes obeležujemo Dan Evrope, zato ste vsi vabljeni v taverno Koper, kjer poteka bazar dobrih zgodb Evropske unije. Tam si boste lahko ogledali sodobno gasilsko opremo za gašenje požarov, policijske čovne pomorske policije, preizkusili boste miselne igre za aktivno staranje in še mnogo drugega. Na dogodku bo poskrbljeno tudi za najmlajše, potekale bodo ustvarjalne delavnice, kolo sreče in ob 11. uri tudi lutkovna predstava Nike Solce. Vabljeni v taverno Koper od 9. do 2.
1: Evo, super dogodek za vsakega nekaj, sicer pa si lahko ob 10.30 z najmlajšimi v gledališču Koper ogledate tudi lutkovno predstavo Zverinice iz Erezije. Ob 19. auditori Portorož predstavlja premierno predstavo Trikotnik Marka Breclja, ki se bo odvila v leseni kampati v Montfortu. Odlična izbira pa je tudi obisk Cineplexa, kjer ponujajo bogato paleto filmov, recimo dokumentarni film Iron Maiden, Burning Ambition, družinski ovce detektivke, Hudičoka v Pradi in mnoge druge. Uživajte.
0: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
3: 18 Caprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiocapris.si
0: v sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
3: Capris.
4: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Po novem jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bliže vam.
5: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
7: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
9: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
10: Prijave glasbena-kp.net.
9: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
10: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
11: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
13: Žima. Kia Izola. Najugodneje. Najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
14: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
2: Kapris.
1: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socialnimi

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Vikend bo suh, danes več ali manj sončen, jutri pa nas čaka kakšen oblak več, ampak dokler ni dežja, se vse da. Termometri trenutno kažejo tako, v Portorožu 17 stopin, v Kopru 18, na Kozini pa 15.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 9. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Na včerajšnji dan leta 1989 je bila prebrana Majniška deklaracija. Na poti do samostojne države Slovenije so konec 80-ih let prejšnjega stoletja nekateri intelektualci najprej v znameniti 57. številki nove revije, nato pa novo nastale demokratične stranke v Majniški deklaraciji zahtevali demokratične spremembe in lastno državo. Majniško deklaracijo je 8. maja 1989 na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral pesnik Tone Pavček. V kulturnem forumu SDS-a v poslanici menijo, da ni naključje, da je bila prav kultura med prvimi pobudnicami in nosilkami slovenskega demokratičnega prebujenja. Z Majniško deklaracijo je bila po njihovem mnenju izražena zahteva po suvereni državi slovenskega naroda, ki lahko temelji le na spoštovanju človekovih pravic, demokraciji, pluralizmu ter družbeni ureditvi, ki zagotavlja duhovno in gmotno blaginjo. Britanski laboristi premijeja Kaira Starmerja se po fiasku na četrtkovih lokalnih volitvah v Angliji soočajo z novim hudim porazom tudi v Walesu, s čimer se končuje njihova skoraj 30 letja dolga vladavina. Prvič v zgodovini bi lahko tako vse samoupravne dele Združenega kraljestva, Škotsko, Wales in Severno Irsko vodile stranke za neodvisnost. Poglejmo še šport. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP Grupa Mercatorja so finalistke pokalnega tekmovanja. Igralke Ljubljane so v Kopru v polfinalu zaključnega turnirja ugnale Mlinotest z 29-24, Krimovke Koper pa z 52-17.
2: Kakšno je stanje na jutranjih cestah? Zaradi že znanih dlje časa trajajočih del na avtocestah je med vikendom mogoče pričakovati več gneče, zato strpno in počasi. Ostalih posebnosti sicer ni, ukolikor pa te na tvoji poti še kaj zmoti, našo številko že poznaš.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. V tvoji družbi je Jerneja.
2: Tako, dve minutki čez devet, poslušaš Kapris, vedno več nas je po konci in tudi naša playlista temu primerno dviguje svoj tempo. Smo v nizkem štartu, da zvoščili nekomu polepšamo dan, tako da če koga poznaš, mi namigni, ker se veš, lepe želje na radiju vedno štejejo dvojno. Ti napišeš, jaz preberem, še prej pa nekaj hitov. Tu je Kamrad, Hack Yourself.
5: Tim Kamrad, hi.
6: Radio Kapris.
7: Niso lehke, ne?

What about us? Pink, 10:09, danes pa 9. maj. Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Koledar kaže na 9. maj, na Kapri se odpiramo nabiralnik za vaša voščila, čestitke in lepe misli. Ja, biki in bikice te dni veselo pihajo svečke na torti in kot zanimivost, ba je v horoskopu veljajo za največje gurmane in hedoniste. Torej, dober namig za vse tiste, ki iščete rojstno dnevno darilo, ker ravno na Kapri so v sodelovanju s pizzerijo Foriserja podarjamo bon za odlične pice. Vse, kar moraš narediti, je, da slavljencu napišeš nekaj lepega, naš naslov pa že poznaš. Cestitke afna radiokapris.si. Naj ti ob naslednjih hitih misli hitreje stečejo. Tu so Kygo, Tina Turner, Roxette, še prej pa Michael Schultz, 5 AM.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnili, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
2: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
3: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
6: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butamplin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo z tribun. Vabeni vsi ljubitelji rokometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
10: Forza Izola!
11: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Obeta se nam lepa sončna sobota, nedelja bo nekoliko bolj oblačna, še vedno super za športanje ali kavo na prostem. Termometri nam bodo danes privoščili nekje do 20 stopinj, trenutno pa tako, v Izoli 16 stopinj, pri zadružnem domu v Hrvatinih pa prav toliko. Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kastelec in Črnikav je zaradi dela oviran promet. Zaradi obstoječih del na cesti je mogoče pričakovati nekoliko več gneče, tako da če imate danes kakšno pot, se od doma odpravite pravočasno. Sicer pa ste opazili tudi radarsko kontrolo pri Gregorčičevemu drevoredu Postojni. Če je še kaj, pa ostajam na voljo.
0: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. To so čestitke na Kaprisu.
2: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
1: Tako, 9.32 smo pri najlepšem delu Kaprisove sobote, čestitkah. Danes svoj 12. rojstni dan preznuje Ilenija. Vse najboljše ti želimo, še vedno pa iščemo slavljenca dneva, ki se bo razmajal pri pizzeriji Foriserija. Zato hitro prečekiraj svoj Facebook, koledar, kalkori že koristiš, da datumi ne odletijo iz misli. Če pa veš iz prve, ne odlašaj z voščilom. Še tri hite časa imaš, prav zdaj pa ena, ki bi si za rojstni dan najverjetneje zaželela zmenek. To je Ray, Where is my husband?
3: Hi, I'm Ray. Tell me.
4: To je Kapris.
3: Obala je zapo.

0: Vsaka je kaprica slavljena dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
2: Pa jo imamo slavljenko dneva, to je Mojca Črmel iz Markovščine. Tvoje sodelovke so nam poslale za res lepo voščilo, ki pa pravi tako. Draga Mojca, ob tvojem prazniku ti pošiljamo iskrene čestitke in najlepše želje. Naj ti življenje prinese veliko sončnih dni, nepozabnih potovanj, šumenje morja, čudovite razglede z osvojenih hribov in še veliko novih podvigov, ki ti bodo polnili srce z veseljem. Naj ti nikoli ne zmanjka dobre volje, energije in poguma za vse poti, tiste ob morju in tiste malo bolj strme. Naj bo vsak nov dan poln lepih trenutkov, smeha in ljudi, ob katerih se počutiš domače. Vse najboljše in srečno na vseh poteh ti želijo sodelovke Petra, Tina na kvadrat in Anja. Mojca, vse najboljše tudi v imenu Kaprisove ekipe. Uživaj dan in ob slastnih picah iz Fori serije. Mi pa ti privoščimo naslednje hite. Tu so Oli Murs, James Young, še prej pa Nico Santos, Home.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bliže vam.
5: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V Medi in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
5: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem Medi in mleko Koper na 070-868-868.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
9: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: To je

0: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Sonce sije in bo z nami ves dan, tudi jutri sicer malo bolj sramežljivo, v ponedeljek pa znova pričakujemo že kakšno kapljo dežja. Trenutne temperature pravijo tako, v Piranu imamo 18 stopinj, v Kopru prav tako, v Postojni pa 14. Izkoristite vikend.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriška vojska je v petek v zahodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka, eden je preživel. Na podlagi obveščevalnih ocen je plovilo plulo po znani poti za prevoz drog, z njim pa naj bi upravljala organizacija uvrščena na seznam terorističnih organizacij. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo naj začne reševalno akcijo. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. Sum na okužbo tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli, organizacija WHO je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v ospredju trgovina s hrano. Okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije letos opozarjata, da je treba premešati karte moči na polju globalne trgovine s hrano. Zahtevati moramo transparentne verige in konec dobe dobičkov na račun izkoriščanja. Poglejmo še šport. 3 slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju. Janja Garnbret je napredovala s 4. najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na 6. oziroma 7. mesto.
1: Gremo še na ceste, opačate povečano policijsko oziroma radarsko kontrolo in sicer pri obrovu med Kozino in Podgradom v Hraščah ter pri Gregorčičevemu drevoredu Postojni. Skratka, počasi in previdno, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, mi seveda tega ne pozabi javiti.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez 10, poslušaš Kapris, vreme za naš drugi El Panino smo naročili. Zjutraj smo že pokukali, kako se imajo na štartu, kmalo pa se vrnemo na teren in preverimo vzdušje. Me prav zanima, kje se nahajajo in če so že kaj lačni. Ostani z mano, tu so Alex Warren, Backstreet Boys, še prej pa Taylor Swift, Uplight.
4: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my new song, Uplight.
2: Radio Kapris.

0: Extraordinary, Alex Warren. Ja, današnja sobota ni navadna sobota, danes poteka naš drugi El Panino. Ja, nekateri so danes športno aktivni, po vseh teh prvomajskih pojedinah verjamem, da se priležejo in tak lahkoten pohod v dobri družbi, pa njim pa itak pokurimo, tako da, če greš z nami, si lahko privoščiš kar dva. Dejmo preveriti, da bomo na tekočem. Pangos, kje ste?
1: Mi smo prispeli končno na Ostrič oziroma Žabnik, ampak se je definitivno splačalo, ker to je tašen lep razgled, skoraj jasno vse skupaj in so vse lepo vedi, če se le brkine dol. Tako da se občutim tudi že malo doma, ker sem tu iz teh koncev. Tako da ja, zdaj bom si privoščil Agrarin Panin, mislim, da smo si ga vsi zaslužili, tudi že kar nekaj Radensk smo si privoščili, ker seveda rabi se tudi hidrirati na poti, se pravi na vrh, in pa kmalo se bomo odpravili proti dnu oziroma proti vasici Golec, ker bo tudi potekal srečelov, ker bomo razdelili ene take res super nagrade, katere so nam omogočili vsi naši prijatelji, se pravi Oaza, Functional, Storia Natural, tudi Get a Design, pa Sreča Mobilno dol in pa tudi Lelosi. Tako da, no res tako simpatično sobotno jutro smo se naredili in čaka nas še tisto najlepše. Na koncu pa seveda nas bodo tudi pogostili v turistični kmetiji pri Čepčevih, tako da bomo tudi tam ti poslali magari en selfie, da nam boš malo fauš. Lepo se me in se vidimo.
0: Ja, čau, pošli. To so tudi moji konci, veš, samo to, da boste vedeli, da se tudi tam nahajate. Vam kar malo zavidam to dobro vzdušje, maga vam privoščim, dete mi prosim prišparat kašen panin, ko pridete nazaj, bom lih prav lačna. Nič uživajte, zadanite kakšno dobro nagrada, potem pa varno nazaj, vi z mano pa uživajte ob hitih, ki prihajajo, tu je Leoni, Don't Worry, prav stilu vikenda, dejte si ga vzeti na easy.

0: Ojla, tu Katja iz Olma. Veš, koliko krat se mi zgodi, da sem tela na eno posedžato do Izole, kao zdravo življenje in to, veš, ono. In pol srečam predžusterno eno kolegico, pol drugo valda in je treba še na en drink, pa še na drugi drink in pol je pozno in pol je treba domov. Ma kaj to se vsem dogaja ali samo meni?
1: Obala je zakon. In Katja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
4: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
3: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
4: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
11: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
12: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
11: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes nas bo razvajalo sonce, tako da če planirate kaj popoldan, greste lahko brezskrbno na pot. Termometri trenutno kažejo na 19 stopinj v Portorožu, pri grišču na Gažonu pa 18. Še nekaj bomo nabrali tam nekje do 22. Še hiter prometni pregled. Pred časom ste opazili povečano policijsko oziroma radarsko kontrolo na večjih lokacijah, pri obrovu med Kozino in Podgradom v Hraščah ter pri Gregorčičevem drevoredu Postojni. Prav tako pa med Divačo in Kozino na avtocestnem priključku Divača poteka izmenično enosmerni promet. Na cestah pa tudi že znane obstoječe delovne zapore, tako da počasi in strpno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes. To je vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: Čau, poslušaš Kapris, 10.33 je in to so tiste ure, ko se vsaj med vikendom že malo težje opredelimo, kako bi se pozdravili. Dobro jutro, dober dan. Tisti, ki ste spanec povlekli malo dlje, ste verjetno bolj za prvo opcijo. Zdaj pa za vse v službi hiti, s katerimi ura hitreje obrne kazalce. Prihajajo Mabel, Eagle Eye, Cherry, še prej pa Somber 12-12.
3: My name is Somber, this is my song.
4: Obala je zakon.
5: Obala je zakon.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Ma ja sem tako zaljubljen.
6: Kaj res? Da, ja sem tako zaspan.
7: Ba dej, veste kaj, pejta v rit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Po novem jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira, zdaj še bližje vam.
0: Vina Koper, 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
14: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
15: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
16: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
15: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
0: Weekend.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Kaj nam prinašajo termometri? V Izoli imamo 19 stopin, v Ankaranu prav tako, v Ilirski Bistrici pa 17. Suh in pretežno sončen vikend je pred nami. Jutri se bo sicer pokazal tudi kakšen siv oblak več. Če pa se danes kam odpravljate, ne pozabite na plastenko vode in sončna očala.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 11. Dobar dan, želim Daša Mlakar. V Evropski uniji se na dan Evrope spominjamo začetka evropskega povezovanja in podpis Schumannove deklaracije. Letos je ta dan posvečen športu, dan Evrope je med drugim priložnost za razmislek o prihodnjih izzivih unije. Iz Ukrajine in Rusije za zdaj ni poročilo o kršitvah premirja, ki ga je v petek razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je dodal, da si želi, da bi državi prekinitev ognja spoštovali tudi po ponedeljku. V Moskvi bo medtem potekala vojaška parada. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov, zdrs pri tem pa je lahko hiter. Tako je opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drednik-Bavdek. Sama bi rada bila tudi glas nevidne, empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna. Pri svojem delu pa institucija varuha zaznava, da etika javne besede upada. Opaža, da je družba vse bolj otopela za različne stiske in kršitve, še posebej jo skrbi, da se razmere na področju manjšin in ranljivih skupin ne premikajo z mrtve točke, stanje romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji pa se celo poslabšuje. Če je paljativna oskrba odraslih v Sloveniji približno sprejeta v družbi, je paljativna oskrba otrok še vedno pod vplivom predsodkov. V tako oskrbo je vključenih približno 170 otrok. Na pediatrični kliniki v Ljubljani so v paljativno oskrbo najprej vključevali otroke, ki so zboleli za rakom, leta 2018 pa so oblikovali paljativni tim, ki se posveča tudi otrokom, ki imajo redke bolezni in diagnoze že od rojstva. Zdravstveni delavci, ki delujejo v paljativnih timih, sicer pravijo, da je na tem področju treba še veliko narediti.
2: Preverimo še ceste. Pred slabo uro ste opazili tudi številčne policijske oziroma radarske kontrole in sicer pri obrovu med Kozino in Podgradom v Hraščah ter pri drevoredu v Postojni. Sicer pa lahko na avtocestah zaradi že dlje časa trajajočih zapor in vikenda na svoji poti pričakujete nekoliko več gneče. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. V tvoji družbi je Jerneja.
2: Tako, minutka čez 11, če imate še tisti stenski koledar, zadnji čas, da ga obrnete na mesec maj, čeprav bi si človek kdaj želel, da se dnevi ne bi tako hitro obračali. Maj prinaša tudi novo ekipo drugošolcev, ob katerih še Google za trenutek obmolkne. Katero šolo smo obiskali tokrat in kdo nas bo nasmejal? Ostani z nami, kmalo izveš, tu je Bruno Mars, I Just Might na Kaprisu.
5: Oh. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
6: I just might.
3: Radio Caprice.
7: Hey, that's all I need.
8: Cosa mona.

0: Million good reasons, pravita Robin Schulz in Fast Boy. Tudi mi imamo veliko razlogov za dobre počutje danes, sploh ker je vikend. Mesec maj prinaša novo šolo, nove navihane obraze in predvsem odgovore, ob katerih se boste ponovno nasmejali. Stric Google nima pojma, se je tokrat preselil na osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije, kjer bodo drugošolci ves mesec dokazovali, da imata otroška domišljija in logika čisto svoja pravila. Naša jutranja ekipa jim je zastavila zanimivo vprašanje, zakaj ljudje pijemo, iz česa je narejena Coca-Cola in kakšnega okusa sploh je.
1: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: Nov mesec in nov drugi razred, tokrat iz osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Obiskali smo jih in kako se pravzaprav naši novi junaki meseca maja imenujejo?
4: Ina, Kosta,
5: Lanja,
6: Žan,
7: Eva,
8: Emanuel,
9: Adrian,
10: Aleksander,
11: Rian,
12: Eliza,
13: Noemi,
14: Žan,
15: Sara,
16: Leila,
17: Melanie,
18: Desire,
19: Taja.
3: In glede na to, da se bliži v bistvu dan, ko je bila izumljena Coca-Cola,

0: smo želeli jih vprašati seveda tudi o pijači.
1: Zakaj moramo ljudje piti?
2: Za zdravje, da smo lahko močni.
3: Da nam v redu dela srce in da lahko živimo.
4: In potem se ti pljuča posušijo in umreš.
5: Da lahko gremo na WC in da se ne prehladimo ali pa da ne ratamo polanje.
6: Da se lahko počutimo bolje.
7: Da ko pijemo vodo, da gremo na stranišče, da grejo stran te stvari, kar niso pomembne.
0: Kaj pa vi radi pijete? Katera je vaša najljubša pijača?
8: Ledeni čaj.
9: Pepsi.
10: Vodo, sok, od mojega tatja še pijem biro.
3: A jaz najraje pijem sok, bezgov.
11: Cedevito.
12: Voda.
13: Fanta.
14: Da sem probala vino, mi je preveč grenek.
15: Jaz sem probala pivo, mi je tato dal.
0: Vini kakšno je?
15: Tako.
0: Kakšnega okusa je Coca-Cola?
16: Okus ima po mehurčkih, pa po sladkorju, pa sladkarijah.
0: Kako je pa naredijo?
17: Iz sladkorja, iz še vode, mislim, da je.
18: In iz zdrava.
19: Da ima točno 12 kot sladkorja, da je pomešana z mehurčki in se še z nekimi začimbami.
20: Iz mehurčkov.
3: Iz leda.
21: Iz sladkorja.
0: Zakaj črna?
19: Mogoče zato, ker je čokolada in grozdje.
3: Zredi tega, ker mogoče so dali barve, tiste, ki jih lahko pojema.
22: Da, tudi če te boli trebuh ali pa če imaš driska, ti kokola, če jo malo spijaš, ti pomaga.
23: In da je še sladkor notri in cuker.
0: A od kje pa pridejo te mehurčki v Coca-Cola?
24: Zato, ker imajo take neke močne snovi, da naredijo mehurčke.
25: Da dajo radensko noter in lahko so od nje mehurčke.
26: Street Google nima pojma.
27: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
28: Radio Kapris.
29: Brižno.

0: Ojla, tu Luka, prihajam z Lucije. Veš, kaj je dobro. Zadnjič sem po 5 letih obleko ene hlače in sem najdel notri 50 evrov. Ma feeling je tako, da sem zadev na lotu.
1: Obala je zakon. In Luka je zakon.
2: Vsi mi smo Kapriz. Najbolj poslušan radio na Bali.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
6: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
5: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
9: Porsche Koper.
2: Kapriz.
1: Kapriz.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
1: Kapriz.
2: Številka ena.
1: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalka je na autobusni postaji pri stadionu na Klopci našla modro športno torbo s teniskami. Ta lastnika čaka na autobusni postaji Koper. V Svetem Antonu ste našli srebrne ključe z rjavim obeskom. Najditelj jo najde v Facebook skupini in jo je objavil svojo telefonsko številko v Facebook skupini. Prav tako je poslušalka našla srebrn obesek za ključe z datumom 19.12.2025, ki pa verjetno nekomu veliko pomeni. Išče se tudi tigrast maček, ki sliši na ime Mar ali Eši. Lastnik ga je nazadnje opazil v Luciji zraven velikega Merkatorja. Če ga kdo najde, naj ga pokliče na objavljeno telefonsko številko. Prav tako ste našli tudi moder polaroidni fotoaparat in sicer na igrišču zraven benzinske črpalke na Škofijah. Vkolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, sonce nas razvaja danes, prineslo nam od tam nekje do 22 stopinj, v Kopru jih imamo trenutno 20, v parku Sonce Luciji pa 21. Izkoristite suh vikend, v ponedeljek lahko že pričakujemo dež. Še skok na ceste, dobro uro nazaj ste poročali o radarskih kontrolah na večjih lokacijah in sicer pri Obrovu, med Kozino in Podgradom, v Hraščoh ter pri Drevoredu v Postojni. Na primorskih cestah imamo tudi nekaj vsakodnevnih delovnih zapor, recimo pri počivališču Ravne, na vozu Postojna v smeri Kopra in pri vozu in izvozu Divača v obe smeri. Vozite torej počasi in strpno, če pa je še kaj sem in ostajem na voljo.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
1: Tako, 11.30 vikend je, poslušaš Kapri, upam, da je sobota prosta, če pa si še v delovnem ritmu brez skrbi. Po soboti je vedno še nedelja. Privošči si kakšno kratko pauzo na sončku, da dobiš še tiste dodatne atome energije, za playlisto poskrbimo mi. To je Nico Santos, All Time High na Kaprisu.
4: Jaz kaj mi Nico Santos. We could be dancers,
5: dance away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
6: Dur je mono jutri, Anka popu.

0: Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Paris, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo Mol Move na bencinskih servisih Mol in Ina.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Toni Cetinski.
11: Vagonom, kom te ima, kom te ljubi.
10: 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
13: Vikend. Vikend na Kaprisu.
14: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Do kje so se povzpeli termometri, v Portorožu so izmerili 20 stopinj, v Kopru 19, na Kozini pa 21. Tudi popoldan bo z nami sonce, jutri pa že kakšen oblak več, ampak dokler ni tistih črnih, ki malo pokvarijo plane, se kar da.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan želim Daša Mlakar. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala opozicijska stranka Tica, sestal na ustavnem zasedanju, na katerem bodo poslanci po pričakovanjih vodjo Tice, Petra Magyarja, izvolili za novega premijeja. Z osrednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi Pot ob žici pričakujejo 25 tisoč pohodnikov, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. V Ljubljani je danes vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici. Kontrolne točke na trasi osrednjega pohoda so se odprle ob 6. uri. Za zbiranje žigov na pohodu ob žici so organizatorji priporočili uporabo mobilne aplikacije, na voljo pa so tudi kontrolni kartončki. Poglejmo še šport. Karavana 109. kolesarske dirke po Italiji bo danes in jutri še v Bolgariji. Danes so na meniju trije klanci, tako da bo kar nekaj motiviranih kolesarjev, ki bi z etapno zmago zelo verjetno tudi oblekli rožnato majico. Včeraj je sprint močno razrečene glavnine zaradi padca 650 metrov pred ciljem dobil Francoz Paul Manier. Seveda ni izključeno, da bo Manier ostal v skupnem vodstvu, a verjetneje je, da bo cilj druge etape, ki ga bo gostilo mesto Velikotarnovo, prišla manjša skupina obežnikov, zmagovalec etape pa bo oblekel rožnato majico. Tako Mariboru kot Olimpiji grozi, da bosta ostala brez nastopov v evropskih kvalifikacijah v prihodnji sezoni. To bi se zgodilo šele tretjič v zgodovini samostojne države, veliko več pa bo znanega že po nocojšnjem derbiju. Še naprej bo na delu Bravo, ki lahko zmago nad Radomljami mestnega tekmeca že izloči iz boja za Evropo.
1: Če si na poti, imam zate še te informacije. Danes se zabeležili kar nekaj policijskih kontrol. Aktualne so recimo pri obrovu med Kozino in Podgradom, v Hraščah ter pri drevoredu Postojni. Ostalih posebnosti, poleg že znanih delovnih zapor, ki trajajo že več dni, ni. Če pa rano ti opaziš kaj, mi tega ne pozabi javiti na našo telefonsko številko.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Minutka čez 12, maj bomo na Kaprisu obarvali malce evropsko. Skupaj s projektom Europe Direct Koperka pod Istrija smo pripravili nekaj, kjer boste lahko preverili svoje znanje, izvedeli kakšno zanimivost in si ob tem priigrali tudi zelo lepe nagrade. Čez mesec vas čakajo zanimiva nagradna vprašanja, na našem Instagramu pa danes že prvo, ki prinaša malce bolj morsko obarvano nagrado. Prečekirajte, razmišljajte, kmalu pa vam izdam več. To je Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Dave in Thames, Rain Dance. 13.11 je, no dežja ni in najraje kar tako tudi ostane. V mesec maju stopamo skupaj s Pino v sklopu projekta Europe Direct Koper Kapodistrija, ki je lokalna informacijska točka Evropske unije. V sodelovanju smo pripravili tudi kviz o Evropski uniji. Za vse vas, ki boste odgovorili na nagradno vprašanje, pa so pripravili čudovite nagrade za destinacije, ki so bile podprte z evropskimi sredstvi ali izvajajo evropske projekte. Namen kvizov je na zabaven in dostopen način približati Evropsko unijo ter njene osebine prebivalkam in prebivalcem lokalnega okolja. Prav danes pa v taverni do 14. poteka tudi dogodek Bazar dobrih zgodb Evrope, tako da če ste kje blizu, se splača iti pogledat. Pokukajte pa tudi na naš Instagram, kjer se nahaja današnje nagradno vprašanje, to pa prinaša družinsko vstopnico za akvarij Piran, ki jo prevzamete v naših prostorih. Z mano pa pri kvizih pa je tudi Lara Bandi iz Spine. Pozdravljena Lara, povej nam in s tem tudi namigni našim poslušalcem, kaj praznujemo danes.
1: Pozdravljeni, veseli smo, da bomo v tem mesecu skupaj s Kaprisom poslušalcem približili Evropsko unijo. Danes, 9. maja, praznujemo Dan Evrope. Na ta dan je leta 1950 francoski

0: zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo. To je prva evropska skupnost, iz katere se je razvila tudi današnja Evropska unija. Torej mislim, da odgovor na vprašanje res ne bo težek. Vabljeni k sodelovanju.
1: Ja, hvala Lara, to je bil pa res konkreten namig, zato nič čakati, odgovorite se kmalo izžrebamo. Srečne za naslednji vikend pa nova priložnost. Gremo na hite, to je Ray Vinley, Love Me Not.

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si,
0: v sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubezni.
7: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
8: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
7: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
8: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
9: Merkur, ker je lahko še boljše. Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
11: Porsche Koper.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vsako uro ulovimo kakšno stopinjo več, trenutno jih imamo v Ankaranu 22, na trgu Šmarjah pa 19. Lep popoldan je pred nami, izkoristite ga maksimalno, jutri več ali manj sivi oblaki, v ponedeljek pa nazaj že dež. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na primorskih cestah imamo nekaj vsakodnevnih delovnih zapor, recimo pri počivališču Ravne, na uvozu Postojna v smeri Kopra in pa trenutna zapora pri uvozu in izvozu Divača, torej v obe smeri. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, mi tega seveda ne pozabi javiti. Srečno sem!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes. To je vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: 12 in pol, nekje okrog kosila, privoščite si kaj dobrega. Če pa vaš vikend vključuje popolno pauzo, tudi od vrtenja po kuhinji, vas podpiram. Včasih je najboljša odločitev, da se usedeš v kakšno dobro ošterijo in naročiš kefinga. Po želji, po navdihu, uživaj, tu so Harry Styles, Taylor Swift, še prej pa Dua Lipa, Love Again.

0: Capris. Capris.
1: Santeo iz Izole. Ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem. Ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon. In Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Capris. Najbolj poslušan radio na Bali.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu. Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Prisiljena razmišlja.
3: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
7: Ej, ma ti kako greš domov?
8: Ma za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
8: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
3: Vikend

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Sonce imamo v naši družbi bo danes in jutri do poldan, sicer jutri malo večji družbi oblakov. Prijetnih 20 stopinj smo dočakali v Piranu, Kopru 19, v Postojni pa 22.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je ena. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Poljska je po dolgem notranje političnem sporu v petek z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo sprejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. Z Kanarskih otokov so včeraj sporočili, da mora biti evakuacija potniške križarke Hondius, na kateri so okuženi s hantavirusom, končana v 24 urah, ko ladja prispe na Tenerife, sicer se bodo zaradi slabega vremena lahko soočili z več tedni zamude. Ruski predsednik Vladimir Putin je na današnji vojaški paradi ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni v Moskvi dejal, da se ruski vojaki v Ukrajini zoperstavljajo agresivni sili, ki jo podpira zveza NATO. Kot je dodal, je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, njihov cilj pa upravičen. Dobro obiskani prvomajski prazniki na obali napovedujejo uspešno poletno sezono. V Izoli beležijo celo več prenočitev kot lani, Koper ohranja lansko raven obiska, v Piranu pa so po rekordnem letu zabeležili rahel upad nočitev. Turistični delavci povsod ostajajo optimistični in pričakujejo dobro zasedenost. Jakov Jozinovič je s svojim čustvenim nastopom popolnoma očaral slovensko občinstvo. Rekordno razprodane stožice so dihale kot eno, skromen mladenič iz Hrvaških Vinkovcev pa ni mogel skriti svojega navdušenja in je med koncertom večkrat potočil solze. Na odru največje slovenske dvorane se mu je pridružil tudi poseben gost, pevec iz skupine Joker Out, Bojan Cvetičanin.
3: Gremo še na ceste. Ponovno ste opazili radarsko kontrolo pri drevoredu v Postojni. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz obeh smeri. Zapora bo trajala predvidoma do nedelje do 22. ure. Zaradi dlje časa trajajočih zapor in vikenda vozite previdno in počasi. Štartajte tudi malo prej. Naša telefonska številka pa vam seveda ostaja na voljo. Srečno in previdno.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
3: Tako, tri minutke čez eno poslušaš Kapris. Ma kaj lepše kot odklop v petek, popoldan, en dober koktejl, dobra muzika. No, vse to dobiš na našem Kaprisovem afterworku. Kje, kdaj in kaj se bo dogajalo tis dan po treh hitih. Ostani z mano, to je Alex Warren, Fever Dream.
4: To je Kapris.
6: My name is Alex Warren and I make music. Fever Dream.
7: Ma coscia ragazzo.

The Weeknd in Ariana Grande, Save Your Tears, 11 čez eno je. No, solze niso potrebne, ker je vikend, bliža pa se tudi Caprisu After Work, torej več kot dovolj razlogov za veselje. No, Caprisu After Work party prihaja v Korta Bar v petek 15. maja od 16. ure dalje se selimo v Ankaran, kjer bomo na prijetni terasi združili vse, kar potrebujemo za popoln zaključek tedna. Sproščeno druženje, dobro hrano, osvežilno pijačo in pozor, prvi Caprisov turnir v Kalčetu. Če imaš tekmovalno žilico, zberi igralnega partnerja in se prijavi, število mest je omejeno, zato pohiti, prijavni obrazec upiši imeni in si zagotovi mesto na turnirju. Seveda bomo poskrbeli tudi za nagrade za najboljše. Ne smeš zamuditi, da ti pozneje ne bo žal, do takrat pa se dejmo ogret s hiti. Tu sta Kygo in Khalid, Say My Love.

0: Tapeti.
1: Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
0: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
1: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
0: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
1: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
0: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
4: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butan Plin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo z tribun. Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
3: Forza Izola!
4: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Kapris.
4: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce imamo danes, za krajši čas bo z nami tudi jutri do poldne, potem pa nas čaka bolj siv popoldan. Tudi spomladanski termometri beležijo danes kar prijetne temperature. V Luci imamo 21 stopinj, v kampu Fiesa pa 22. Kakšno je stanje na cestah? Pred časom ste poročali o radarski kontroli pri drevoredu Postojni. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz obeh smeri. Zapora bo trajala predvidoma do nedelje do 22. ure. To je zaenkrat poleg že znanih zapor vse, če pa ti veš kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti. Previdno in srečno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To je vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Ena in pol sobota, poslušaš Kapris, čas je, da se za vikend malo bolj umirimo in če že odštevate tiste zadnje minute do konca službe, predlagam, da si malo vizualizirate, kaj lepega boste počeli danes večer in jutri. Mi pa nadaljujemo z našo energično playlisto, da vas drži po konci, tu je Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
4: Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
2: Kapris.
5: Obala je zakon.
6: Obala je zakon.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
0: Vsako jutro,
2: ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
2: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
4: Aha, dobro, dejte, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno. Da nakup.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Loterija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pariz, London ali Karibi, osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
3: Weekend.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Sobota nam prinaša sonce in sončna očala, jutri bomo mogoče za hip pospravili, kajti obeta se nam bolj oblačna nedelja, sicer še vedno primerna za potepanje. V Izoli imamo prav zdaj 21 stopinj, v Ankaranu 22, v Ilirski Bistrici pa 21.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je dve. Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8 milijard evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov. V bližini Benetk je Davi kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Vremenoslovci za letos napovedujejo klimatski pojav El Nino, ki bi lahko bil najmočnejši v zgodovini in bi prinesel še bolj ekstremne vremenske razmere. Vetrovni vzorci nad Pacifikom se spreminjajo, ocean sprošča nakopičeno toploto, kar bi lahko sprožilo verigo učinkov na padavine, suše in gozdne požare. Obstaja približno 60% verjetnost, da se bo pojav razvil med majem in junijem, tako pa opozarjajo na nacionalni upravi za oceane in atmosfero. V Hiši kulture v Pivki so sinoči odprli razstavo Staša Kleindiensta, ki ga kritika označuje za enega najbolj intrigantnih slovenskih sodobnih slikarjev srednje generacije. Pod naslovom Pasji časi razstavlja dela, ki so nastala od leta 2024, torej leto potem, ko je postal eden najmlajših dobitnikov prestižne Jakopičeve nagrade. Poglejmo še šport. Čez točno tri tedne se bosta v Budimpešti za najbolj čislano lovoriko v svetu klubskega nogometa udarila Paris Saint-Germain in Arsenal. Čeprav so topničari v tej sezoni še neporaženi, na stavnicah za favorite veljajo Parižani.
3: Gremo še na ceste. Trenutno so umirene, sicer malo manj tekoče zaradi že znanih dnevnih delovnih zapor, ste pa pred časom opazili tudi radarsko kontrolo pri drevoredu Postojni, zato previdno in počasi, da varno pridete do cilja.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. V tvoji družbi je Jerneja.
3: Čau, minutka čez drugo. Čas za eno mini sesto, kar v miru si jo privoščite, tisti v službi pa mogoče kakšno kavo, da se zadnje ure efektivno obrnejo. Z vami smo, z vami pa je tudi Joe and the Beginning.
6: To je Kapris.

0: Oj, Nina, iz Izole tukaj. Veš un feeling, ko po nesreči prižgeš sprednjo kamero na telefonu in se ustrašiš samega sebe.
1: Obala je zakon. In Nina je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
3: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
2: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
4: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrdo pohištvo in senčila. Ne zamudite.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
2: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun, rešitev za popoln družinski dan.
7: Diši po pomladi, diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
8: Halo, kje si?
9: V ATX taksiju.
8: Ma, kira številka je že?
9: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: To je Kapris.
12: Kapris.
5: Številka.
12: Številka ena na Obali.

0: prostor lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Cool LED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Občina Hrbelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
9: Potekalo bo v torek 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrbelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
11: Porsche Koper.
12: Kapris.
13: Kapris.

0: skrbi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Za nami je čudovito dopoldne, polno sonca in pred nami je še bolj čudovito popoldne, še več sonca. V Kopru so termometri zaenkrat namerili 21 stopinj, višji od tega ne bodo šli, v Portorožu 23 in v Postojni 18 stopinj Celzija. Izkoristite torej današnjo lepo soboto, ker nas jutri morda čaka nekaj dežnih kapelj. Če pa se odpravljate ven, ne pozabite na obvezno sončno opremo, torej sončna očala in pa sončna krema, ne bo odveč.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je tri. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Britanski premier Keir Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volivni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. V Mehiki bodo pouk v šolah zaradi svetovnega prvenstva končali 40 dni prej kot običajno. Oblasti v tej srednji ameriški državi so organizatorice mundijala so v petek sporočili, da bodo šolari šolsko leto končali in šli na počitnice 40 dni prej, kot je bilo predvideno, kar pa je naletelo na ostre kritike. Minister za šolstvo Mario Delgado je odločitev za podaljšanje šolskih počitnic poleg priprav na prihod tisočih navijačev v sklopu povečane varnosti omenil tudi pričakovanje vročinskega gavala v več zveznih državah. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo, da je slovenska obala za tovrstne potnike izjemno privlačna, potrjujejo tudi tuji gosti, ki so nad mestom navdušeni. Začenja se dogodek pod imenom Vikend harmonik na Bledu, tega bo danes odprlo tekmovanje Zlata harmonika, v nedeljo pa sledi tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru s povorko, ki se je bo udeležilo več kot 400 harmonikarjev. Na cestah pa danes brez večjih posebnosti, morda vas lahko pozorim le na to, da zaradi dela pri Postojni v obe smeri lahko prihaja do zastojev oziroma do naletov, tako da previdno in če se odpravljate v doma raj dvakrat preverite, kakšno je stanje na cestah. Če še kaj opazite, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris, ker se telefonček za danes že poslovil in vam bo na voljo znova jutri ob 10. uri. Če ste za volanom, srečno, strpno in previdno vožnjo.
4: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Tim Kamrad, hi.
7: Radio Kapris.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Caprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiocapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
3: Žima.
4: Delamo za mojstre.
3: Žima.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
0: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani pomirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Moj, jaz sem tako zaljubljen.
6: Kaj res? Odej, jaz sem tako zaspan.
7: Pa dej, veste kaj, pejta v rit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Opremljam apartma. In kam po kvalitetno opremo za apartma?
8: Posteljnina Bound.
4: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
12: Prisiljena razmišlja.
13: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
14: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
15: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
16: Weekend.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
3: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
0: ATX taksi, točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
3: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Capris.
0: Capris.
1: Obala je zakon.
0: Obala je zakon.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
0: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
2: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
0: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
1: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
8: Kapris.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima neki. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa. Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma prav ono.
1: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
1: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Kia Izola. Najugodnejši. Najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Radio Kapris.

0: Weekend na Capriceu.
1: Five days on the

0: Prihaja Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Caprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiocapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Ej, ma, ti kako greš domov?
3: Ma, za TX taksijem.
2: 051-88-4422.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
5: Ma, rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
4: Ma, ni panike. Greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
1: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal. Žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
10: Kapris.
11: Kapris.

0: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko navrati lekarne piše po Rini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
1: Obala je zakon in Teo je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
3: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: Turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
7: Občina Hrbelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
8: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrbelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
9: To je Kapris.
10: Kapris.
9: Številka
10: ena na obali.

and the rain comes down like tears, and the rain

0: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
1: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo. ATX Taxi.
2: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Kapris.
4: Kapris.
3: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
4: Kapris.
3: Številka ena.
4: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

and the rain comes down like tears, and the rain